ko grom, još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad, sprema se fešta, sila

0: Vrijeme da čujemo prve informacije o stanju na putevima i graničnim prelazima, ali naravno uz upozorenje da budete oprezni s obzirom na to. Evo zašto to govorimo. Zato što je samo u Banja Luci u protekla 24 časa dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda. Dakle, više tolerancije, a vjerujem da će to upravo reći i Olga Borjanović koja je sada na telefonskoj vezi. Dobro jutro, Olga.
1: Dobro jutro, Slavice, i ja želim vama u studiju i režiji. Dobro jutro, naravno, svim slušaocima Razbudilnika. Pa u svakom slučaju, Slavice, na putevima, kako u gradskim centrima, posebno u Banja Luci, gdje je frekvencija vozila znatno pojačana, vozačima savjetujemo maksimalno opreznu vožnju, kao što se i rekla, strpljenje i obavezno poštovanje saobraćajnih propisa, kako bi do tih saobraćajnih nezgoda dolazilo što rjeđe. A jutro se na većini puteva u Republici Srpskoj saobraća bez zastoja i posebnih ograničenja. Izuzetak su dionice gdje su u toku radovi i gdje saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija čije poštovanje obavezno. Vozačima skraćemo pažnju na jutarnju magu koja mjestimično smanjuje vidljivost u kotlinama i duž riječnih tokova, kao i na mogućnost sitnijih odrona. Zbog radova na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Dodatno, radnim danima i subotom od 9 do 12 časova zbog miniranja terena dolazi i do privremenih obustava saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova vezanih za izgradnju autoputa Rača-Bjeljina izmijenjen je režim odvijanju saobraćaja na magistralnim putevima MI-115 Bjeljina-Gojsovac i MI-104 Čađavica-Donja-Bjeljina. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje obavezno. Radovi su u toku i na regionalnom putu Marić i Velino selo, lokalitet Brodac, na izgradnje nadvožnjaka, također u okviru radova na autoputu Rača-Bjeljina. Radovi su aktuelni i na putnim pravcima Crkvina Modrića, Dragotinja Prijedor i Kozarac Alamovita. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. To bi bilo sve za ovo prvo javljanje iz Automoto Saveza. Vozačima još jednom skrećemo pažnju na obavezno poštovanje saobraćajnih propisa, strpljenje u vožnji i to bi bilo to. Prijatno i do slušanja.
0: Hvala, Olga. Evo, čuli ste prvi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske. Sljedeći je već za nekih sat vremena. A mi nastavljamo dalje naše jutarnje razbuđivanje. Dobro jutro vam želimo. Još jednom dobrodošli u novi dan.

U 6 časova 24 minuta malo ćemo proći kroz istoriju, pa da se prisjetimo šta je to između ostalog obilježilo 29. septembar. 1518. godine rođen italijanski slikar Jacopo Robusti Tintoretto. Jedan od najvećih majstora 16. vijeka, radio je ogromne kompozicije, ali s osjećajem i za najmanje pojedinosti. Snažno je uticao na evropske slikare, posebno na impresioniste. Radio je u rodnoj Veneciji, u kojoj su ostala glavna djela Raj u Duždevoj palati, Tajna večera u crkvi San Giorgio Maggiore, Raspeće u Scopi di San Rocco. U 1547. godine rođen je španski književnik Miguel de Cervantes.

Smatra se jednim od najvećih pisaca na španskom jeziku, a najpoznatiji je kao autor Don Kihota. Knjige koja važi kao prvi moderni evropski roman i kao prvi veliki roman svjetske književnosti. Također pisao je i poeziju i drame. U 1901. godine na današnji dan rođen italijanski nuklearni fizičar Enrico Fermi, koji je prvi bombardovao uran neutronima, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1938. godine. Zasnovao je teoriju kretanja neutrona, u Drugom svjetskom ratu je u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je 1938. godine emigrirao iz fašističke Italije, stekao slavu na Čikaškom univerzitetu jer je rukovodio gradnjom prvog nuklearnog reaktora. Njegovim imenom nazvano je više pojmova u nuklearnoj fizici. U 1905. godine rođeni srpski pisac Vladan Desnica pisao je sugestivno o naravima ljudi zavičajne Dalmacije. Prava i filozofiju je studirao u Zagrebu i Parizu i do Drugog svjetskog rata bio je advokat. Direktni je potomak legendarnog srpskog uskoka Stojana Jankovića. U 1941. godine na današnji dan u Moskvi u Drugom svjetskom ratu počela je konferencija Sovjetskog saveza, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, na kojoj su Washington i London uslovili pomoć slanjem britanskih divizija na istočni front i stvaranjem vazduhoplovne baze Sjedinjenih Američkih Država u Sibiru, što je Moskva odbila. Ipak je sklopljen povjerljivi protokol kojim su se Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija obavezale da narednih 9 mjeseci šalju oružje i opremu Crvenoj armiji. U 1988. godine mirovne snage Ujedinjenih nacija dobile su Nobelovu nagradu za mir. U 29. septembra 1991. godine poginuo je major Milan Tepić, koji je u vazduh digao kasarnu Jugoslovenske narodne armije u Bjelovaru, ne želeći da hrvatskim paravojnim formacijama preda skladište sa oružjem. Život je sa majorom Tepićem izgubilo i 7 njegovih vojnika. Zbog ovog čina major Tepić je posthumno odlikovan ordenom Narodnog heroja Jugoslavije i proglašen za Narodnog heroja. Njegovo ime danas se nose ulice i gradovi širom Srbije i Republike Srpske, a u njegovu čast Vojska Republike Srpske je ustanovila poseban orden za zasluge u ratu. Prošle godine, 2025. umro je Vojislav Simić Bubiša, srpski muzičar, kompozitor i dirigent. Komponovao je muziku različitih žanrova, dječiju, horsku, zabavnu, džez i sifonijsku muziku. Jedan je od začetnika etno-džeza u srpskoj muzici. Autor je muzike za veliki broj televizijskih serija, igranih i dokumentarnih filmova. On je tvorac muzike za TV serije Neven, Osma ofanziva, Salaš u malom ritu. Sa Kikijem Lesendrićem radio je i muziku za film Bićemo prvaci sveta. Čuli ste koji su to događaji i ličnosti između ostalog obilježili 29. septembar kroz istoriju. Mi nastavljamo dalje naše jutarnje razbuđivanje. Dobro jutro vam želimo.

O vremenu pričamo u nastavku razbudilnika. Jedan stepen je svega temperatura na Sokolcu i to je najniža ovog jutra. Tri je u Zvorniku, a pet u Han Pjesku, na Palama, u istočnom Sarajevu, Nevesinju, Foči, Bijeljini i Brčkom. 6 stepeni sada je u Modriči, 7 je u Derventi, Gradišci, u Mrkonjić gradu, Kozarskoj Dubici, Novom gradu i Gacku. 8 stepeni je u Doboju, Prijedoru, Banja Luci. 10 je u istočnom Drvaru i Bileći. 18 je ovog jutra najviša temperatura. Toliko i u Trebinju. Ovo 29. septembarsko jutro je vedro, ali i svježe u više predjelima, evo, mogli ste da čujete i hladno, lokalno duž rijeka i po kotlinama ima prolazne magle. E, tokom dana bit će sunčano i toplo uz lokalnu malu oblačnost. Vjetar slab do umjera.

0: Bjelovarskoj kasarni na Bedeniku. Nakon što je digao vazduh, vojno skladište i sebe, ne želeći da prepusti neprijatelju oružje kojim bi ubijao njegove vojnike. Za taj junački čin major Tepić je posthumno odlikovan ordenom narodnog heroja.
1: Danas se navršava 35 godina od kada su vojne formacije Hrvatske napale garnizon Jugoslovenske narodne armije, jedine legalne vojske u Bjelovaru, i izvršile zločin nad zarobljenim oficirima i vojnicima, za koji uprko svjedočenju velikog broja očevidaca niko nikada nije kažnjen, saopšteno iz Veritasa.
0: Pripadnici zbora Narodne garde Hrvatske počeli su 29. septembra 1991. godine opšti napad na sve vojne objekte JNA u garnizonu Bjelovar, koji su već 15 dana bili pod potpunom blokadom.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je novinarima da su zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država jučer razgovarali sa posrednicima koji nastoje okončati rat protiv Irana.
0: Trump je rekao da će Amerika vrlo brzo pobijediti u ovom ratu i da će cijene goriva naglo pasti nakon što Amerika pobjedi. Trump je tokom vikenda odbio prijedlog Irana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza i nazvao ga neprihvatljivim.
1: Hiljade zaposlenih u javnom sektoru u Francuskoj stupit će danas u štrajk sa zahtjevom za povećanje plata, a planirano je više od 160 akcija širom zemlje.
0: Očekuje se da će se štrajku pridružiti nastavnici, medicinsko osoblje, zaposleni u lokalnoj samoupravi, poreskim i financijskim službama, kao i vatrogasci. Osim toga, javni prevoz u regiji Pariza mogao bi da bude poremećen, pošto zaposleni u tom sektoru također planiraju da počnu štrajk na neodređeno vrijeme.
1: Toliko iz svijeta. U Banja Luci će danas biti predstavljena monografija Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, koja više od vijeka predstavlja temelj razvoja zdravstvene zaštite, medicine, obrazovanja i stručnog usavršavanja u Srpskoj.
0: U monografiji su predstavljeni najznačajniji trenuci razvoja ustanove, ljudi koji su znanjem, predanošću i radom obilježili njenu istoriju, kao i savremeni razvojni iskoraci i dostignuća, saopšteno je iz UKC-a.
1: Vanredna izborna skupština Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine trebalo bi da bude održana danas u Doboju. Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Hapoela iz Tel Aviva u drugom kolu Evrolige. Opširniji Aleksandra Perić.
2: Kako je najavljeno, iz Rukometnog saveza Republike Srpske, koji je inicijator organizovanja skupštine BH saveza, organi zajedničkog saveza ne postoje od juna tekuće godine. Račun saveza je blokiran, pa je ponovo neizvjestan početak takmičarske sezone. Vanredna izborna skupština u Doboju zakazana je za 13 časova. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Euroligi. Crvena zvezda će u okviru drugog kola na domaćem terenu ugostiti Hapoel iz Tel Aviva od 20 časova. Košarkaši Partizana u 20 časova i 45 minuta bit će gosti Pariza.
0: Jutro vedro i svježe, u višim predjelima hladno. Tokom dana sunčano i toplo uz lokalno malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 15, u višim predjelima od 3 stepena. Dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni, u Banja Luci trenutno 8 stepeni Celzijusa.
1: Informacijama o vremenu završavamo jutarnje novosti. Hvala vam za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: Danas u Moskvi sastanak delegacije Republike Srpske i ruskog predsjednika Vladimira Putina.
1: U Srpskoj vidljiv ekonomski napredak uprko složenim geopolitičkim okolnostima ocijenio američki ekonomista Jeffrey Sachs.
0: U Kozarskoj Dubici obilježavanje godišnjice smrti heroja Milana Tepića.
1: Vanredna izborna skupština Rukometnog saveza BiH trebalo bi da bude održana danas u Doboju.
0: Radio televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.
3: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

Malo je poznata i historijska ironija da su novo izgrađene budžačke barake svoj životni vijek započele kao prvo kadrovsko naselje, ekskluzivna privremena adresa za istaknute komunističke funkcionere obnovljene Banja Luke. Tek kada su oni trajno zbrinuti u luksuznim novogradnjama modernih gradskih četvrti, budžak je prepušten svojoj stvarnoj sudbini. Postao je ogromna, solidana radnička kolonija koja je decenijama nosila industrijski razvoj grada. U historijskim izvorima Budžak se kao seosko naselje eksplicitno pominje sredinom 19. vijeka. Sam naziv potiče od turske riječi bucak, što u prevodu znači ugao, ćošak ili skriveno, zabačeno mjesto. Naziv savršeno opisuje kako je ovo područje izgledalo u prošlosti. U prvoj polovini 19. vijeka mještani su iz sigurnosnih razloga gradili kuće podalje od starog gradiškog puta. Dolaskom Austro-Ugarske monarhije dolazi do preokreta. Naselje počinje da se širi upravo na tu stranu. Ključni momenat za razvoj bila je izgradnja željezničke stanice Predgrađe, čime Budžak postaje važan logistički i transportni centar za promet robe i putnika. U neposrednoj blizini podignuta je i prva hidrocentrala na Vrbasu. Tokom 1931. godine, u okviru tadašnjeg Banjalučkog sreza, Budžak je imao status zasebne seoske opštine. Razorni zemljotres iz oktobra 1969. godine potpuno mijenja urbanu arhitekturu Banja Luke. Skupština opštine donosi hitan urbanistički plan za izgradnju potpuno novog stambenog naselja Budžak sa preko 1100 za to vrijeme modernih stanova u vidu montažnih objekata. Tada nastaju i prepoznatljiva naselja sa privremenim barakama, od kojih su mnoge opstale decenijama. Za vrijeme odbrambeno-otadžbinskog rata turcizam Budžak se mijenja u Lazarevo. Ono što je nekada bila horizontalna, prostrana radnička kolonija sa niskim montažnim objektima, zelenilom i zajedničkim dvorištima, početkom ovog vijeka planski je transformisano u gusto izgrađenu zonu masivnih stambeno-poslovnih kompleksa. Proces je tekao postepeno, ali agresivno. Prvo su pojedinačne kuće i dotrajale barake ustupale mjesto zgradama od 3 do 5 spratova. Međutim, prave razmjere investitorskog urbanizma postale su vidljive kada su izmjene planova počele da obuhvataju čitave blokove i nekadašnje industrijsko-privredne zone unutar naselja. Zemljište je postalo previše vrijedno da bi na njemu stajali montažni objekti iz 1969. godine.

0: brdskim predjelima, pogotovo na istoku i u mrazištima, gdje se može očekivati slab prizemni mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplo s temperaturama vazduha od 22 do 27, 28 stepeni.
1: Uglavnom, ovakvo vrijeme slično zadržava se i narednih dana.
0: Upravo kao što ste rekli. Stabilno vrijeme, vedra i svježa jutra, ponegdje uz rijeke, puklinova maglovita, tokom dana sunčano i toplo.
1: Dakle, uglavnom, jedno onako lijepo vrijeme, treba uživati u tome. Duško, vama zahvaljujemo na ovim informacijama. Čuli ste, kratka prognoza, lijepo vrijeme, temperatura do 28 stepeni. Još malo muzike slušamo.

ratište i sebe, ne želeći da prepusti neprijatelju oružje kojim bi ubijao njegove vojnike. Za taj junački čin major Tepić je posthumno odlikovan ordenom narodnog heroja. Javni prevoz i komunalno preduzeće nastavili su jutros štrajk u Zagrebu. Na ulicama je jutros jedan tramvaj i autobus te 20 kamiona preduzeća Čistoća koji će odvoziti otpad iz bolnica, škola, vrtića i kasarne. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević izjavio ranije da cijeni radnike, ali da ne može pristati na ultimatume sindikalnih vođa. On je rekao da su plate vozača tramvaja u protekle 3 godine povećane za više od 60%, a komunalnih radnika za više od 85%. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Euroligi. Crvena zvezda će na domaćem terenu ugostiti Hapoel iz Tel Aviva od 20 časova. Košarkaši Partizana od 20 časova i 45 minuta bit će gosti Pariza. Vrijeme sunčano i toplo uz lokalno malu oblačnost, temperatura od 22 do 28 stepeni. U Banja Luci prema posljednjem mjerenju temperatura vazduha 12 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

ostavili kao zavjet. Cijene nafte danas su porasle drugi dan zaredom, a Brent je poskupio na više od 107 dolara po barelu, pošto tržišta strahuju da bi sukob na Bliskom istoku mogao da potraje uprkos obnovljenim diplomatskim naporima usmjerenim ka smirivanju tenzije. Sjedinjene Države i Iran navodno odvojeno razgovaraju sa posrednicima u okviru novih pokušaja da se okonča sukob. Prema medijskim navodima, Iran je preko katarskih posrednika vodio indirektne razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama u Njujorku. Vrijeme danas sunčano i toplo uz lokalno malu oblačnost. Temperatura od 22 do 28 u Banja Luci, trenutno 16 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: zajednički talas.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju koju realizujemo do 12 časova. Dakle, zajednički talas je pred nama, a sa vama su ljudi koji su spremni. Slaviša Kovinić, tonski realizator i voditelj emisije Olga Korać. 10 časova i 5 minuta. Dakle, rekoh, ljudi koji su spremni da vam saopšte sve najznačajnije informacije, naravno one aktuelne iz gradova i opština Republike Srpske. Za početak podsjetit ćemo na temperature vazduha izmerene u 10 časova. Banja Luka 16 stepeni, Bileća također 16, a u Bijeljini u 10 časova zabilježeno 18 stepeni Celzijusa. I kako meteorolozi rekoše, i ovaj dan sunčani i topao uz lokalnu malu oblačnost s temperaturom do 28 stepeni. Gradska izborna komisija Bijeljina i u ovom kao i u prošlom izbornom ciklusu susreće se sa brojnim problemima. Govorit ćemo o tome šta koči rad GIK-a, koji su to najveći problemi i da li će sve biti spremno za dan glasanja. A Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje nastavlja praksu prijema pripravnika u okviru programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem. Danas se obilježava Svjetski dan srca, koji je prilika da se podsjetimo koliko na zdravlje srca možemo uticati vlastitim životnim navikama, ali i koliko su značajni preventivni pregledi, pravovremena dijagnostika i dostupno liječenje. U okviru akcije besplatnih kardioloških pregleda za žene, koju je organizovalo Udruženje kardiologa Republike Srpske, preventivni pregled do sada je obavilo oko 1000 žene. Dakle, to su samo neke od tema o kojima ćemo pričati u zajedničkom talasu Radija Republike Srpske. Vrijeme je da se još jednom podsjetimo, 10 časova i 7 minuta. Za početak emisije slušamo muziku.

Pratite zajednički talas Radija Republike Srpske i kao što rekao smo, danas se obilježava Svjetski dan srca, koji je prilika da se podsjetimo koliko na zdravlje srca možemo uticati

Sada je 11 časova i 8 minuta, drugi sat zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. Danas se u Kozarskoj Dubici obilježava 35 godina od pogibije narodnog heroja, majora Milana Tepića. Danom sjećanja na stradanje majora Tepića u Kozarskoj Dubici

srpskim Toplicama radnici zaduženi za lokalne vodovode otklanjaju kvar i u Slavički, Ljubačevu i Krminama. Povodom velikog jubileja 100 godina postojanja fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke večeras će od 20 časova u koncertnoj dvorani Banskog dvora biti predstavljena poštanska marka i promovisana fotomonografija. Dokumentarni film 100 godina borca od tame do sjaja u produkciji Radio Televizije Republike Srpske biće premijerno prikazan naredne srijede 7. oktobra od 18 časova u Cineplexu Palas. U Banja Luci trenutno 20 stepeni Celzijusa, danas će biti sunčano i toplo uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, temperatura vazduha oko 27 stepeni.

11 časova i 38 minuta. Zajednički talas Radija Republike Srpske. Mladi u Republici Srpskoj sve češće se odlučuju za život na selu. Tako je i u Brodu, gdje su u cilju poboljšanja

0: te cijene u maloprodaji, sa što imamo za široku potrošnju od prehrane raznih drugih proizvoda, u stvari oni su nekad formirani na tim nekim nivoima ranijih poskupljenja, nisu pojeftinili, tako da nema osnova za dodatno poskupljenje, a opet se vraćam na to što jeste formiranje te cijene nafte, mislim ta najava 5 maraka, otkud to, zašto? Nismo nigdje vidjeli tu neku ozbiljniju analizu i razloge i uzroke. Na,
1: kad sad računamo cijenu goriva i cijenu održavanja, to je nekih 80 do 90%. Šta vam ostaje? Ostaje vam nekih 10% i mi smo prezadovoljni sad sa tih 10 ili 15%, ako uspijemo da održimo, da nam ostanu vozači da rade i ako smo na nekoj pozitivnoj nuli.
2: Danas se obilježava Svjetski dan srca. Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrti u Republici Srpskoj, a od posljedica ovih oboljenja godišnje umre oko 6.000 ljudi, rečeno je iz Instituta za javno zdravstvo.
3: Kako ističu iz instituta, sve više mladih koji doživljavaju infarkt miokarda, čemu između ostalog doprinosi savremeni način života. Prema procjenama Republičkog udruženja kardiologa u Republici Srpskoj, svakodnevno se dogodi 6 do 7 srčanih udara.
2: Vanredna izborna skupština Rukometnog saveza BiH trebalo bi da bude održana danas u Doboju. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Euroligi. Opširnije Aleksandra Perić.
4: Kako je najavljeno iz Rukometnog saveza Republike Srpske, koji je inicijator organizovanja Skupštine BH Saveza, organi zajedničkog saveza ne postoje od juna tekuće godine, račun saveza je blokiran, pa je ponovo neizvjesan početak takmičarske sezone. Vanredna izborna skupština u Doboju zakazana je za 13 časova. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Euroligi. Crvena zvezda će na domaćem terenu ugostiti Hapoel iz Tel Aviva od 20 časova. Košarkaš zvezde Jordan Vora.
5: Drugačiji izazov. Imaju talenat na svakoj poziciji, sjajni igrači svuda, igraju dosta 1-1. Treba da budemo spremni na to da igramo brže.
4: Košarkaši Partizana u drugom kolu biće gosti Pariza. Luka Vildoza, košarkaš Partizana.
5: Nije lako igrati u gostima, idemo tamo da pobjedimo kao i protiv Bajerna. Pokazali smo karakter, pokazali smo da želimo da damo 100% od sebe na terenu. Pokazali smo da želimo da predstavimo ovaj dres što bolje možemo. Volio bih da navijači mogu da nam se pridruže, da shvate da dajemo sve od sebe i mislim da će oni to uraditi, jer sam čuo da ćemo imati navijanje u Parizu. Za nas igrati pred njima pravo zadovoljstvo. To nam daje više energije, tako da se srećam zbog toga.
4: Utakmica Pariz-Partizan igra se od 20:45. Povodom velikog jubileja, 100 godina postojanja fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke, večeras će od 20 časova u koncertnoj dvorani Banskog dvora biti predstavljena poštanska marka i promovisana fotomonografija. Dokumentarni film 100 godina borca od tame do sjaja bit će premijerno prikazan naredne srede, 7. oktobra od 18 časova u Cineplexu Palas.
2: Informacije o vremenu saopštiće nam meteorolog Duško Mrkonjić. Duško, dobar dan.
6: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano i postepeno toplije na jugu i istoku, ima male prolazne oblačnosti, duva slab na krajnjem jugu i južni smjerova vjetar. Temperature vazduha u 12 časova, Rudo 14, Čemerno 15, Han Pjesak 16, Foča 17, Srebrenica 19, Mrkonjić grad i Prijedor 20, Novi grad 21, Doboje Ribnik 22, Banja Luka Biljana 23, Bileća 25 i najtoplije u Trebinju sa 26 celcevi stepeni. Tokom dana sunčano i toplo uz lokalno malo oblačnost. Vjetar slab umjeren sjeveroistočni u Hercegovini, tokom dana umjeren južni vjetar, a uveče slaba bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 22 do 28, u višim predjelima od 19 celcevi stepeni. U Banja Luci nastavku dana sunčano uz malo oblačnost i toplo. Vjetar slab umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci do 27.
2: Hvala Duško, hvala i vama za pažnju. Još jednom, važnije vijesti.
3: Danas u Moskvi sastanak delegacije Republike Srpske i ruskog predsjednika Vladimira Putina.
2: U Kozarskoj

pitanju nuklearnog programa. Do kraja dana sunčano i toplo uz lokalno malu oblačnost, temperatura od 22 do 28 stepeni, u Banja Luci trenutno 24 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 13 je časova i 13 minuta, slušate emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske. Povodom 150 godina od rođenja jednog od najznačajnijih srpskih pisaca, Bore Stankovića, i 110 godina od njegove internacije u Derventi, danas i sutra u Narodnoj biblioteci Branko Radičević Derventa, biće održani dani Bore Stankovića. Sa direktorkom biblioteke Vesnom Šajin razgovarala Biljana Đukić.
1: 29. i 30. septembra organizujete dane posvećene Bori Stankoviću. Nekako Boru ovdje smatrate i vašim piscem, s obzirom da je napisao i dvije pripovjetke o Derventi.
2: Tako je, vidim da ste upućeni, to mi je drago. Inače, veliki pisac Borislav Bora Stanković je boravio u Derventi 1916. godine kao internirac, to je određena vrsta

0: 13:31, slušate emisiju Ritmu dana. U organizaciji Guslarskog i pjevačkog društva Rade Jamina u Višegradu održan 12. sabor izvornog pjevanja koji je okupio preko 100 učesnika iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore u 20 muških i ženskih pjevačkih grupa. Prilog pripremio Danko Jevđević.
1: Izvorna pjesma, zvuk starih instrumenata i narodna nošnja dio su tradicije koju učesnici sabora žele da sačuvaju od zaborava i prenesu budućim generacijama. Radoljub Popović iz Sevojna, Milovan Golubović iz Plužina i Delivojka Živković iz Pala.
2: Pa jedna tradicija koja ne može da se zaboravi, a koja treba da se održi, da sačuvamo tradiciju.
3: Upravo kroz sabore se njeguje ta bratske veze, učvršćuju se, obnavljaju se, stiču se nova poznanstva. A ono što je najosnovnije, svi mi koji radimo ovo, radimo iz ljubavi, radimo to da bi sačuvali ono naše što je izvorno.
4: Svaku godinu smo dolazili kad je god bilo organizovano, utisci su više nego divni. Stvarno divni, ljudi su gostoprimljivi i bude nam uvijek lijepo.
1: Da je očuvanje tradicije važno i za buduće generacije, ističu i domaćini. Darko Lečić, predsjednik Guslarskog i pjevačkog društva Rade Jamina Višegrad.
5: Guslarsko društvo Rade Jamina evo već decenijama znači njeguje i čuva našu tradiciju koja se prenosi iz koljena na koljeno i koja, hvala Bogu, sve više se cijeni i poštuje i prenosi budućim generacijama.
1: Podršku manifestaciji pruža i opština Višegrad. Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad.
6: Događaj koji ima posebnu pažnju. Zašto? Zato što ne dozvoljava da sve ono što vezuje srpski narod, a to su tradicija, pjevanje, naša ćirilica, gusle, da padnu u zaborav. I zaista opština Višegrad daje sve od sebe da ovakve manifestacije posebno podrži.
1: Organizatori već najavljuju naredni 13. sabor sa željom da okupi još veći broj učesnika.

U 19 minuta do 14 časova vrijeme je da se u emisiji U ritmu dana podsjetimo na ljude i događaje koji su kroz istoriju obilježili današnji dan. U 1518. rođeni italijanski slikar Jacopo Robusti Tintoretto, jedan od najvećih majstora 16. vijeka. Radio je ogromne kompozicije, ali sa osjećanjem i za najmanje pojedinosti. Snažno je uticao na evropske slikare, posebno na impresioniste. Radio je u rodnoj Veneciji, u kojoj su ostala glavna djela Raj u Duždevoj palati, Tajna večera u crkvi San Giorgio Maggiore i Raspeće u Scuoli di San Rocco. Godine 1547. rođen španski književnik Miguel de Cervantes smatra se jednim od najvećih pisaca na španskom jeziku, a najpoznatiji je kao autor Don Kihota, knjige koja važi kao prvi moderni evropski roman i kao prvi veliki roman svjetske književnosti. Također pisao je i poeziju i dramu. U 1901. na današnji dan rođen italijanski nuklearni fizičar Enrico Fermi, koji je prvi bombardovao uran neutronima, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1938. Zasnovao je teoriju kretanja neutrona, a u Drugom svjetskom ratu je u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je 1938. emigrirao iz fašističke Italije, na Čikaškom univerzitetu rukovodio gradnju prvog nuklearnog reaktora. Njegovim imenom nazvano je više pojmova u nuklearnoj fizici. U 1905. rođen srpski pisac Vladan Desnica pisao je sugestivno o naravima ljudi zavičajne Dalmacije. Prava i filozofiju studirao je u Zagrebu i Parizu i do Drugog svjetskog rata bio je advokat. Direktni je potomak legendarnog srpskog uskoka Stojana Jankovića. U 1941. u Moskvi u Drugom svjetskom ratu počela konferencija SSR-a, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, na kojoj su Washington i London uslovili pomoć slanjem britanskih divizija na istočni front i stvaranjem vazduhoplovne baze Sjedinjenih Američkih Država u Sibiru, što je Moskva odbila. Ipak je sklopljen povjerljivi protokol kojim su se Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija obavezale da narednih 9 mjeseci šalju oružje i opremu Crvenoj armiji. U 1988. godine mirovne snage Ujedinjenih nacija dobile su Nobelovu nagradu za mir.

Na današnji dan 1991. godine poginuo je major Milan Tepić, koji je u vazduh digao kasarnu Jugoslovenske narodne armije u Bjelovaru, ne želeći da hrvatskim paravojnim formacijama preda skladište sa oružjem. Život je sa majorom Tepićem izgubilo i 7 njegovih vojnika. Zbog ovog čina major Tepić je posthumno odlikovan ordenom Narodnog heroja Jugoslavije i proglašen za Narodnog heroja. Njegovo ime danas nose ulice u gradovima širom Srbije i Republike Srpske, a u njegovu čast Vojska Republike Srpske ustanovila je poseban orden za zasluge u ratu. U 2025. godine umro Vojislav Simić Bubiša, srpski muzičar, kompozitor i dirigent. Komponovao je muziku različitih žanrova, dječju, horsku, zabavnu, džez i simfonijsku muziku. Jedan je od začetnika etno-džeza u srpskoj muzici. Autor je muzike za veliki broj televizijskih serija, igranih i dokumentarnih filmova. On je tvorac muzika za TV serije Neven, Osma ofanziva, Salaš u malom ritu, a sa Kikijem Lesendrićem radio je muziku za film Bićemo prvaci svijeta.

Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: Cijenjeni slušalci, vreme je za meteorološki dio naše emisije. Uz nas je danas dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Sunčano i ugodno toplo, dok nijenih razvoja oblačnosti ima jugozapada ka jugu i istoku. Vjetar je slab, umjeren sjeverni kao Hercegovini umjeren južnih smjerova. Temperature vazduha u 14 časova. Čemerno 16, Kalinovi H, Pjesak 18, Kneževo i Sokolac 19, Gacko 20, Rudo 21, Srebrenica 22, Višegrad, Mrkonjića, Foča, Šipovo 23, Novigrad 24, Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Prijedor, Ribnik 25, Doboj i Zvornik 26 i u Trebinju je 27 celosovi stepeni. Tokom dana sunčano i toplo uz lokalnu malu oblačnost. Vjetar slab, umjeren sjeveroistočni, u Hercegovini tokom dana umjeren južni vjetar, a uveče slaba bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 22 do 28, višim prilivima od 19 celosovi stepeni. U Banja Luci u nastavku dana sunčano uz malu oblačnost i toplo.

vjetar slab, umjeren sjeveroistočni, a temperatura maksimalna danas oko 27. Sutra, nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo, ponegdje uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. Vjetar slab, umjeren, istočni do sjeveroistočni, uveče na sjeveru vjetar u jačanju. Na jugu duvaće slab do umjeren vjetar tokom jutra i večeri sjevernih, a sredinom dana južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha sutra od 6 do 11, na jugu do 15, u višim predijelima od 1 Celsius stepen, a maksimalna temperatura vazduha od 23 do 28, u višim predijelima od 19 Celsius stepeni. Sutra u Banja Luci posle vjedrog i svježeg jutra tokom dana pretežno sunčano uz malo oblačnosti toplo, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Uveče vjetar povremeno i pojača, minimalna temperatura vazduha oko 7, a maksimalna do 27 Celsius stepeni. U četvrtak 1. oktobra, jutro vedro i svježe u višim predjelima i hladno, ponegdje s mrazem. Tokom dana pretežno sunčano uz malo oblačnost i toplo. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 9, na jugu do 15, u višim predjelima od minus 1, a maksimalna temperatura vazduha od 22 do 27, u višim predjelima od 19 Celsius stepeni. U petak 2. oktobra i dalje pretežno sunčano uz malo oblačnost i toplo. Uveče prolazno umjereno oblačenje na sjeveru. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 9, na jugu do 16 Celsius stepeni, a višim predjelima 0. Maksimalna temperatura vazduha 22 do 27, višim predjelima do 18 Celsius stepeni. U subotu 3. oktobra nastavlja se pretežno sunčano i toplo vrijeme. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 9, na jugu do 16, a višim predjelima od 0 Celsius stepeni. Maksimalna temperatura vazduha 22 do 27, višim predjelima od 17 Celsius stepeni.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
0: Delegacija Republike Srpske

0: 15 maloljetnika, ovo je izjavio direktor Banjalučkog kaznenog popravnog zavoda Saša Gligorić.
1: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak istakao je da je osnivanje doma prije dvije decenije bio odgovor na potrebu sistema da mladima koji su kršili zakon bude pružena stručna pomoć, podrška i mogućnost da promijene ponašanje i nastave život u društvu.
0: Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u prvih 7 mjeseci ove godine Republiku Srpsku posjetilo je više od 275.000 turista, koji su ostvarili oko 750.000 noćenja. Turistička organizacija bilježi konstantan rast turističkih kretanja u Srpskoj. Isto važi i za Trebinje kao jedno od omiljenih turističkih destinacija. Zabilježio Momir Milić.
2: Ova grana privrede kod nas je dobila na značaju posljednjih decenija. Po turističkoj ponudi izdvajaju se brojne lokalne zajednice, a jedna od njih je Trebinje. Iz godine u godinu bilježi povećanje broja turista i ostvarenih noćenja. Neki od trebinskih hotela i dalje su puni gostiju. Direktor hotela Branka Ilić.
3: Konkretno da se osvrnem na jun mjesec, koji je svih proteklih godina bio lošije popunjen u odnosu recimo na maj, jul, avgust. Ove godine je bio popunjen 95% kapaciteta, tako da smo veoma zadovoljni kako je startovala sezona. Naravno, jul i avgust standardno 100% popunjenih kapaciteta i septembar, koji je opet, da kažem, blago iznenadio, jer uvijek smo imali dobru tu, da kažem, postsezonu, ali jednostavno je nekako ta sezona se produžila, tako da smo imali 95% popunjenosti i u septembru. Oktobar isto tako imamo dobrih najava i očekujemo sigurno 80% kapaciteta je već rezervisano, tako da očekujemo i do 90% da će popunjenosti biti ostvarena.
2: Svjetski dan turizma, koji se obilježava 27. septembra, bio je prilika da se rezimira turistička posjećenost i u Trebinju, koje nosi titulu turističkog mjesta broj 1 u Republici Srpskoj. Zaključno sa podacima iz avgusta zabilježeno je 170.000 registrovanih noćenja, što je između 15 i 20% više u odnosu na prošlu godinu, navodi port parol turističke organizacije Trebinje Nikola Kokić.
4: Čak recimo kada govorimo o mjesecu avgust, to je i najposjećeniji mjesec, kada pričamo o turističkom prometu u našem gradu, generalno u istoriji turizma Trebinja, imali smo 35.000 registrovanih prijavljenih noćenja, tako da zaista već sada sigurno možemo nedvosmisleno da kažemo da će ova godina 2026. godina biti najrekordnija od kad se bilježi turistički promet.
2: 275.000 turista, zaključno sa podacima iz jula, posjetilo je Republiku Srpsku sa ostvarenih oko 750.000 noćenja. U odnosu na isti period prošle godine, to je 4% više dolazaka i 6% više noćenja, kaže Sanela Šuman iz Turističke organizacije Republike Srpske. U prvoj polovini godine planinski turizam bilježi rast od 18% u odnosu na prošlu 2025. godinu.
5: Na to je uticala zaista dobra zimska turistička sezona, ali taj tempo se nastavio održavati tokom ljetne turističke sezone, jer upravo Olimpijski centar Jahorina je poradio na ljetnom sadržaju.
2: I ove godine velika je zainteresovanost građana za turističke vaučere, što se posebno odnosi na banjske centre i banjski turizam, kažu iz Turističke organizacije Republike Srpske.
0: Nastavljeni su radovi na izgradnji objekta nove gimnazije u Trebinju. Do useljenja prema procjeni investitora potrebno je 12 mjeseci i oko 5 miliona maraka. Kompletan iznos za nastavak radova obezbijedili su grad Trebinje i vlada. Prvobitno izgradnju je započela fondacija biznismena Rodoljuba Draškovića 2019. godine, koji je potom nedovršeni objekat ustupio gradu Trebinju. U prilogu Tatjane Borovčanin.
6: Prelazak u novu zgradu za učenike i nastavnike gimnazije donio bi mnoštvo benefita, od boljih i modernijih uslova za rad, odvijanja nastavnog procesa u prvoj smjeni do pokretanja novih smjerova.
7: Jedna je da možda pokušavamo da uvodimo sportska odjeljenja, možda da konkurišemo najbolji program, da možda uvedemo informatički smjer koji nam je prijeko potreban, ali ga nije lako izvesti u uslovima u kojima trenutno radimo.
6: Prva faza nastavka gradnje obuhvata izgradnju i uređenje centralnog hola i južnog bloka objekta.
8: Radovi obuhvata izvođenje radova

0: U tom ratu Milan je u trenutku pogibije imao 34 godine. Mladen Radić, pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
1: Okupili smo se danas ovdje da odamo počast jednom od najvećih heroja savremenog doba. Svojim nesebičnim činom spasio je mnoge golobrade živote.
0: Igor Savković, načelnik opštine Kozarska Dubica.
2: Ovdje u njegovom rodnom mjestu u Komlencu mi smo i počeli izgradnju spomene obilježje posvećene našem majoru Milanu Tepću kao i svim poginulim borcima i civilima sa ovoga kraja. Ukupna vrijednost projekta je 134.700 korumptivih maraka. Sredstva za izgradnju spomene obilježja majoru Milanu Tepću i svim poginulim borcima i civilima izvijedila je vlada Republike Srpske i naša opština Kozarska Dubica.
0: U čast majora Milana Tepića Republika Srpska ustanovila je orden za posebne zasluge u ratu. Njegovo ime danas nose ulice u gradovima širom Srpske i Srbije.

0: se.
1: Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u prvih 7 mjeseci ove godine Republiku Srpsku posjetilo je više od 275.000 turista, koji su ostvarili oko 750.000 noćenja. Turistička organizacija bilježi konstantan rast turističkih kretanja u Srpskoj. Isto važi i za Trebinje kao jednu od omiljenih turističkih destinacija. Prilog pripremio Momir Milić.
2: Ova grana privrede kod nas je dobila na značaju posljednjih decenija. Po turističkoj ponudi izdvajaju se brojne lokalne zajednice, a jedna od njih je Trebinje. Iz godine u godinu bilježi povećanje broja turista i ostvarenih noćenja. Neki od trebinskih hotela i dalje su puni gostiju. Direktor hotela Branka Ilić.
3: Konkretno da se osvrnem na jun mjesec, koji je svih proteklih godina bio lošije popunjen u odnosu recimo na maj, jul, avgust. Ove godine je bio popunjen 95% kapaciteta, tako da smo veoma zadovoljni kako je startovala sezona. Naravno, jul i avgust standardno 100% popunjenih kapaciteta i septembar, koji je opet, da kažem, blago iznenadio, jer uvijek smo imali dobru tu, da kažem, postsezonu, ali jednostavno je nekako ta sezona se produžila, tako da smo imali 95% popunjenosti i u septembru. Oktobar isto tako imamo dobrih najava i očekujemo sigurno 80% kapaciteta je već rezervisano, tako da očekujemo i do 90% da će popunjenosti biti ostvareno.
2: Svjetski dan turizma, koji se obilježava 27. septembra, bio je prilika da se rezimira turistička posjećenost i u Trebinju, koje nosi titulu turističkog mjesta broj 1 u Republici Srpskoj. Zaključno sa podacima iz avgusta, zabilježeno je 170.000 registrovanih noćenja, što je između 15 i 20% više u odnosu na prošlu godinu, navodi portparol turističke organizacije Trebinje Nikola Kokić.
4: Čak recimo kada govorimo o mjesecu avgust, to je i najposjećeniji mjesec, kada pričamo o turističkom prometu u našem gradu, generalno u istoriji turizma Trebinja, imali smo 35.000 registrovanih prijavljenih noćenja, tako da zaista već sada sigurno možemo nedvosmisleno da kažemo da će ova godina 2026. godina biti najrekordnija od kad se bilježi turistički promet.
2: 275.000 turista, zaključno sa podacima iz jula, posjetilo je Republiku Srpsku sa ostvarenih oko 750.000 noćenja. U odnosu na isti period prošle godine, to je 4% više dolazaka i 6% više noćenja, kaže Sanela Šuman iz Turističke organizacije Republike Srpske. U prvoj polovini godine planinski turizam bilježi rast od 18% u odnosu na prošlu 2025. godinu.
5: Na to je uticala zaista dobra zimska turistička sezona, ali taj tempo se nastavio održavati tokom ljetne turističke sezone, jer upravo Olimpijski centar Jahorina je poradio na ljetnom sadržaju.
2: I ove godine velika je zainteresovanost građana za turističke vaučere, što se posebno odnosi na banjske centre i banjski turizam, kažu iz Turističke organizacije Republike Srpske.

je govorio o stavovima u vezi sa članstvom u NATO-u i protivljenju uvođenja sankcija ruskim državljanima. On je istakao da najviše znači politička saradnja, ali da su na sastanku izneseni i planovi u vezi sa ekonomskom saradnjom. Predsjednik Putin je potvrdio saradnju sa našim preduzećima Orao, rekao je Minić. Na sastanku su, kako je naveo, iznesene i informacije o ekonomiji Republike Srpske u smislu proširenja saradnje. Na povratku iz Moskve predsjednik vlade Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik održat će sutra konferenciju za novinare na aerodromu Banja Luka. Povod za ovo obraćanje javnosti bit će posjeta Ruskoj federaciji, saopšteno je iz birova vlade Republike Srpske za odnose s javnošću. Na groblju u Komlencu kod Kozarske Dubice obilježeno je 35 godina od stradanja narodnog heroja majora Milana Tepića. Danom sjećanja na stradanje majora Tepića u Kozarskoj Dubici bit će završen program obilježavanja septembarskih dana odbrane od hrvatske agresije 95. godine. Major JNA Milan Tepić poginuo je 29. septembra 1991. u Bjelovarskoj kasarni na Bedeniku, nakon što je digao u vazduh vojno skladište i sebe, ne žaleći da prepusti neprijatelju oružje kojim bi ubijao njegove vojnike. Prognoza vremena. Nakon vedrog i svježeg jutra, sutra, tokom dana, pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 15 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 18 časova 5 minuta. Poštovani slušaoci, evo nas u nastavku emisije Mozaik Radija Republike Srpske. Na početku ovog dijela emisije najprije govorimo o vremenskim prilikama sutra u Republici Srpskoj. Opširnije dežurni sinoptičar Duško Mrkonjić.
1: Sutra, nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Ponekad uz rijeke i po kotlinama prolazne tarja magla. Vjetar slab domiren, istočni do sjeveroistočni, uveče na sjeveru vjetar u jačanju. Na jugu duvaće slab do umjeren vjetar, tokom jutra i večeri sjevernih, a sredinom dana južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha sutra od 6 do 11, na jugu do 15, u višim predjelima od 1,8 stepen, a maksimalna temperatura vazduha od 23 do 28, u višim predjelima od 19,8 stepeni. Sutra u Banja Luci posle vjedrog i svježeg jutra tokom dana pretežno sunčano uz malo oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova. Uveče vjetar povremeno i pojačan. Minimalna temperatura vazduha oko 7, a maksimalna do 27,5 stepeni. U četvrtak 1. oktobra. Jutro vedro i svježe u višim predjelima i hladno ponegdje s mrazem. Tokom dana pretežno sunčano uz malo oblačnost i toplo. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 9, na jugu do 15, u višim predjelima od minus 1, a maksimalna temperatura vazduha od 22 do 27, u višim predjelima od 19,5 stepeni. U petak 2. oktobra i dalje pretežno sunčano uz malo oblačnosti i toplo. Uveče prolaz umjereno oblačenje na sjeveru. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 9, na jugu do 16,5 stepeni, a višim predjelima 0. Maksimalna temperatura vazduha 22 do 27, u višim predjelima od 18,5 stepeni. U subotu 3. oktobra nastavlja se pretežno sunčano i toplo vrijeme. Minimalna temperatura vazduha od 4 do 9, na jugu do 16, a u višim predjelima od 0,5 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 22 do 27, u višim predjelima od 17,5 stepeni.

0: U Muzeju Republike Srpske u Banja Luci otvorena je izložba Junaci na braniku Republike Srpske, na kojoj su opisane kraće biografije trojice oficira Vojske Republike Srpske, general pukovnika Momira Talića, pilota pukovnika Zlatana Crnalića i pilota potpukovnika Slobodana Kusturića. Opširnije Gordana Prtina.
1: Proces prikupljanja građe za ovu izložbu počeo je 2021. godine, istakao je autor izložbe Ostoja Rejlić, koji je prethodno prikupio građu o Nikoli Koljeviću i Milanu Jeliću.
2: Junaci na braniku Republike Srpske su cjelina u kojoj su opisani životni putevi trojice oficira Vojske Republike Srpske, general pukovnika Momira Talića, pilota pukovnika Zlatana Crnalića i pilota potpukovnika Slobodana Kusturića. To je naravno nastavak puta ka krajnjem cilju, a to je stalna izložbena postavka iz istorije Republike Srpske u Muzeju Republike Srpske.
1: Izložbu Junaci na braniku Republike Srpske otvorila je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, koja je istakla da je ova izložba posvećena trojici srpskih junaka, ali i svim borcima i oficirima koji su branili Srpsku kada je bilo najpotrebnije.
3: Ova izložba je naš dug prema istoriji, prema prošlosti, prema sjajnim oficirima. Ali ja ću reći da je ovo i dug koji na sebe unaprijed preuzimamo kad su u pitanju buduće generacije. Mi moramo oteti od zaborava ono što su naše vrijednosti, ono što su dostignuća, ono što su žrtve bile date za slobodu koju mi danas živimo.
1: Na izložbi je prikazano 49 predmeta, 34 fotografije i 14 tekstova. Izložbu prati i publikacija na srpskom i engleskom jeziku, a građa iz istorije Republike Srpske prikupljena je uz pomoć Muzeja Republike Srpske i Ministarstva prosvete i kulture Srpske. U okviru Šantićevih večeri poezije u Vladičanskom dvoru u Mostaru večeras će biti predstavljena knjiga o Šantiću. A povodom 150 godina od rođenja srpskog pisca Bore Stankovića i 110 godina od njegove internacije u Derventi, danas i sutra u Narodnoj biblioteci Branko Radičević bit će održani Dani Bore Stankovića.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Mladen Vuković.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci, iz večerašnje emisije izdvajamo.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin u Moskvi primio delegaciju Republike Srpske na čelu sa Dodikom i Minićem.
1: Na sastanku u Moskvi iskazana podrška razvijanju privredne saradnje. Rusi zainteresovani za saradnju sa vazduhoplovnim zavodom Orao.
0: U Komlencu kod Kozarske Dubice obilježeno 35 godina od herojskog stradanja majora Milana Tepića.
1: U Muzeju Republike Srpske u Banja Luci otvorena izložba Junaci na braniku Republike Srpske.
0: Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Euroligi.
1: Sutra sunčano vrijeme uz prijatnu temperaturu. Rusija će nastaviti da pruža nepokolebljivu podršku Republici Srpskoj na međunarodnom planu, uključujući Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Jasna je poruka koju je predsjednik Rusije Vladimir Putin prenio premijeru Savu Miniću i predsjedniku Miloradu Dodiku tokom današnjeg susreta u Moskvi. Putin je istakao da Moskva želi stabilnost u cijelom regionu i pravedniji odnos prema Srbima. Saglasili su se da Rusija i Srpska zajedno teže uspostavljanju pravednog svjetskog poretka, a nametanja rješenja smatraju neprihvatljivim. Opširnije Aleksandar Javorac.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin prenio je delegaciji Republike Srpske da će Ruska federacija i dalje pružati podršku Republici Srpskoj na međunarodnom planu,

0: Uključujući Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, ne želimo da strani uticaj bude odlučujući, naveo je Putin.
1: Više godina tokom naše istorije, ruski narod i srpski narod su održavali međuprijateljske odnose. Mi ćemo u svakom slučaju nastaviti napore radi razvoja našeg prijateljstva, između ostalog politički dijalog i naše napore i rad u okviru UN-a, ostvarivanje uzajavnih ekonomskih inicijativa.

Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Valentina Knežević i Gordana Erak.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Poštovani slušaoci, u ovom terminu emitovaćemo priče književnika Zorana Kostića iz serijala Prisjetnica, koje smo snimili 2018. godine.
2: Prisjetnica.
3: Prisjetnica.
2: Prisjetnica.
3: Književnik Zoran Kostić.
4: Moj dobar prijatelj, počeo od 70. godina prošlog vijeka, Dragan Gavela, šahovski intermajstor, čovjek izuzetnog obrazovanja, jedan od prvih direktora prve možda privatne izdavačke kuće u Beogradu, Litere, čiji sam ja bio zahvaljujući našem prijateljstvu i stalni saradnik, inače sin poznatih Gavela, Đure Gavele, poznatog intelektualca, akademika i direktora Vukove i Dositejeve zadužbine, moje profesorice na Filološkom fakultetu, profesorice ruskog jezika, Bosiljke Gavele. Dragan Gavela je bio oženjen ćerkom komandanta vojne oblasti Beograda, Slavica se zvala, a ne mogu da se sjetim prezimena njenog oca, general potpukovnika, koji im je inače ostavio stan, a sam je živio negdje u nekoj od svojih vikendica, a njima ostavi stan mladencima, eto tu, onaj njihov porodični, odmah

pored stadiona JNA u centru Beograda, na početku Topčiderskog brda, tako da je Dragan Gavila iz godine u godinu slušao i gledao tu euforičnu masu koja je prolazila pored njegovog stana i prema stadionu pjevajući Druže Tito, mi ti se kunemo i tako.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Sarađujući sa politikinim zabavnikom tih 70. godina prošlog vijeka i negdje još možda koju godinu 80. u potrazi za dobrim temama, prikladnim za jedan list kao što je Zabavnik, za jedan magazin kao što je Zabavnik, saznam da se 1690. godine posle seobe, čuvene Čarnojevićeve seobe, kad je, kažu, iz bazena Kosova, Metohije i Južne Srbije, patrijarh tadašnji Arsenije Čarnojević Šakabenda, da je izveo preko 300.000 Srba i poveo ih preko Dunava, dakle u Južnu Mađarsku, u Rumuniju, Banat, naselio te krajeve

0: Sva se drama Koma, koja traje inače sati 25 minuta, zasniva na njenim čestim odlascima do telefona. Tih telefonskih poziva ima 6-7 i svaki put to bude neko drugi, a ne stari ljekar iz Stavropolja koji treba da je javi je li preživio ili nije preživio njen muž. A ona između tih telefonskih poziva, glumica, igra samu sebe i obnavlja da, je, da bi lakše podnijela tu neizvesnost koja traje tih sat i po. Ona se prisjeća kako smo mi počinjali, kako smo se upoznali. Pravi neku paralelu između Rusa i Srba, između rata u Čečeni i rata u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini. Sve to ima puno dodirnih elemenata, začinjenih sa raznim, eto tako, finim folklornim detaljima, i ruskim i srpskim. Igra predstavu Koma u Nevesinju, pa možda 2002. treće godine. I ta neizvjesnost tako raste do kraja predstave, ti telefonski pozivi doprinose toj jednoj napetosti. Publika počinje da očekuje taj izveštaj, kao i što sama glumica Trepetova očekuje taj izveštaj iz bolnice Stavropolj, to prenosi svojom dobrom igrom, sugestivnom i na publiku. Naravno se valjda tu angažuje taj ženski dio gledališta, kao što je bilo i u Nevesinju. Žene već plaču, ridaju, mnogi muškarci su plakali, boga mi, na toj predstavi. Do samog kraja i posljednji put Jelena diže slušalicu i sluša riječi starog ljekara iz bolnice u Stavropolju. Šta on govori, publika samo po njenoj reakciji može da sazna. I ona počinje da plače. A ovi u publici pomišljaju da je umro njen suprug tamo u toj bolnici, da nije izašao iz kome. Međutim, ona plače od radosti i posljednja replika u predstavi je: ljubavi pobjedili smo, ljubavi pobjedili smo. Ispušta tu slušalicu, a supruga predsjednika opštine Nevesinje ne može da izdrži mirno i kaže: pa majku ti tvoju rusku, što to ne kažeš na vrijeme, nego me puštaš ovdje da ograznem u suzama. Sram te bilo. I to je bio možda najbolji komentar. Maltene žena je ustala da izgradi glumicu, zašto ih je držala toliko u neizvjesnosti. Ali koliko govori o specifičnosti publike u malim sredinama unutrašnjosti Republike Srpske, toliko govori i o napetosti koju je u samoj toj drami donio u stvari život i moj teški, ozbiljni odnos prema Komi, prema pjesmi Viha Žuodinja na darogu, prema stvaralaštvu Ljermontovljevom, prema prevodilaštvu. I tu mogu da kažem, evo, prevodilaštvo imaš od nje koristi, kako da ne? Eto kako me vratilo u život, kako me je Koma izliječila, dala mi smisao novi u životu. I da nije bila poezija u osnovi, vjerovatno ne bih izašao iz te Kome, ostao bih na onoj strani. I to sam ispričao u slavu Ljermontova i njegove velike poezije.
1: Slušali ste priče iz serijala Prisjetnica, u okviru koga je govorio književnik Zoran Kostić, koga smo snimili 2018. godine.

je zatrpavan na području Stona. U Banskom dvoru u Banja Luci večera su promovisani monografija Vijek Banja Lučkog borca i poštanska markica u izdanju Pošta Srpske povodom obilježavanja 100. godina postojanja fudbalskog kluba Borac. Monografija na 1056 stranica donosi detaljno obrađenu istoriju kluba po sezonama od osnivanja 1926. godine.

On je dodao da je kompletan materijal o istoriji kluba objedinjen na jednom mjestu. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 11, na jugu do 15, a najviša dnevna od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: kada je tokom borbi sa hrvatskim paravojnim jedinicama digao u vazduh skladište oružja u Bjelovaru, ne želeći da ga preda neprijatelju. Opširniji je Dragan Zrnić.
1: Major Milan Tepić održao je riječ napisanu u posljednjem pismu da će braniti Jugoslaviju dok je trajao napad hrvatske paravojske na kasarnu u Bjelovaru. U vazduh je digao skladište u kojem je bilo 170 tona eksplozivnih sredstava. Tom prilikom i sam je stradao. Za svoj čin odlikovan je ordenom narodnog heroja, jedinog u prošlom ratu. Sa njim je stradao i vojnik Stojadin Mirković koji je uprkos Tepićevoj naredbi odbio da se preda. Milovan Gagić, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske.
2: Poruka je da moraju se ponovo rađati i Sinđelići i Obilići i Tepići, jer drugačiji opstat nećemo.
1: Viktor Nuždić, vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina.
3: Major Tepić, on je pokazao što znači čast, što znači vojnički život i što znači žrtvovati se za svoj narod.
1: Porodica Tepić stradala je u ustaškom genocidu u Drugom svjetskom ratu. Milan je u trenutku pogibije imao 34 godine. Mladen Radić, pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
4: Svojim nesebičnim činom spasio je mnoge golobrade živote.
1: Igor Savković, načelnik opštine Kozarska Dubica.
5: Ovdje u njegovom rodnom mjestu u Komlencu mi smo i počeli izgradnju spomene obilježje posvećene našem majoru Milanu Tepiću kao i svim poginulim borcima i civilima sa ovoga kraja. Ukupna vrijednost projekta je 134.700 korumptivih maraka. Sredstva za izgradnju spomene obilježja majoru Milanu Tepiću i svim poginulim borcima i civilima izvedla je vlada Republike Srpske i naša opština Kozarska Dubica.
1: U čast majora Milana Tepića Republika Srpska ustanovila je orden za posebne zasluge u ratu. Njegovo ime danas nose ulice u gradovima širom Srpske i Srbije.
0: Federalna policija počela je izuzimanje dokumentacije iz javnog preduzeća Komunalno Neum u okviru istrage o mogućim nepravilnostima vezanim za uvoz otpada iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu.
6: Hrvatski mediji navode da je otpad iz Hrvatske koji je nezakonito preko granice završavao u Neumskom zaleđu, dolazio iz Stona. Hrvatski portali su objavili da opština Stona nema odlagalište smeća i da su lokalne vlasti ranije komunalni otpad odvozile u Neum sve dok to nije zaustavljeno. Nakon toga dio otpada ilegalno je zatrpavan na području Stona.
0: Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je pritvor do 30 dana za 9 Srba uhapšenih na području opštine Zubin Potok pod sumnjom da su navodno počinili ratne zločine.
6: Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić prenio je danas šefu UNMIK-a Peteru Dueu da Srbija sa ozbiljnom zabrinutošću prati razvoj situacije na Kosovu i Metohiji i da očekuje da međunarodna zajednica zaštiti Srbe i druge nevećinske zajednice.
0: Monografija u službi života i zdravlja Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske promovisana je u Banja Luci. U monografiji su predstavljeni najznačajniji trenuci razvoja ustanove, ljudi koji su znanjem, predanošću i radom obilježili njenu istoriju kao i savremeni razvojni iskoraci i dostignuća Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Evo što su tim povodom rekli Slobodan Hajder, autor monografije, vršilac dužnosti direktora UKC-a Republike Srpske Nikola Šobot i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
7: Monografija je podijeljena na tri dijela. Medicina u Banja Luci do 1945. Zatim drugi dio od državne okružne bolnice do kliničkog univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i univerzitetski klinički centar danas.
8: Da moram da naglasim da smo negdje sa pisanjem monografije počeli davne 2014. godine i evo, zahvaljujući zalaganju mojih kolega prevashodno, ali i mene, uspjeli smo da stvorimo jednu knjigu koja će obilježiti decenije rada zdravstvenih radnika u univerzitetskom kliničkom centru.
9: Velika zahvalnost svi organizatorima i uređivačima da su se uopšte upustili u jedan ovakav posao. Mnoge institucije, mnoge pojedinci, mnoge ustanove se ne mogu pohvaliti monografijama. Monografija je zapravo jedna enciklopedija kliničkog sredstva i zdravstva u Banja Luci i zdravstva, rekao bih, i Republike Srpske.
0: U Banskom dvoru u Banja Luci večeras su promovisani monografija Vijek banjalučkog borca i poštanska markica u izdanju Pošta Srpske povodom obilježavanja 100 godina postojanja fudbalskog kluba Borac.
6: Monografija na 1056 stranica donosi detaljno obrađenu istoriju kluba po

Rusija će nastaviti da pruža nepokolebljivu podršku Republici Srpskoj na međunarodnom planu, uključujući Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Poruka je koju je predsjednik Rusije Vladimir Putin prenio premijeru Savi Miniću i predsjedniku Miloradu Dodiku tokom današnjeg susreta u Moskvi. Putin istakao da Moskva želi stabilnost u cijelom regionu i pravedniji odnos prema Srbima. Saglasili su se da Rusija i Srpska zajedno teže uspostavljanju pravednog svjetskog poretka, a nametanja rješenja smatraju neprihvatljivima. Predsjednik Milorad Dodik istakao je na sastanku sa ruskim predsjednikom da je saradnja srpskog i ruskog naroda dokazana kroz istoriju. On je ruskom predsjedniku predložio da se na nivou predsjednika i premijera Ruske federacije i Republike Srpske formira Savjet za saradnju, koji bi se sastajao jednom godišnje, a kojem bi prethodila zajednička sjednica dvije vlade. Ruski predsjednik potvrdio je i da cijela cijena gasa za Republiku Srpsku ostaje ista i da postoji interes ruske strane za saradnju sa vazduhoplovnim zavodom Orao iz Bijeljine. Premijer Savo Minić rekao je da je na sastanku sa predsjednikom Ruske federacije iskazana podrška razvijanju privredne saradnje. Minić je rekao da je u ime vlade Srpske govorio o stavovima u vezi sa članstvom u NATO-u i protivljenju uvođenja sankcija ruskim državljanima. Na sastanku su, kako je naveo, iznesene i informacije o ekonomiji Republike Srpske u smislu proširenja saradnje. Povodom posjete Ruskoj federaciji za sutra je u 13:30 minuta na aerodromu Banja Luka najavljena konferencija za novinare, koju će održati predsjednik vlade Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik. Utakmice drugog kola Admiral Bet ABA lige i mečevi VIK 2 ABA lige igraće se prema unaprijed utvrđenom rasporedu i terminima s obzirom da su uspješno riješeni problemi oko organizacije suđenja u sezoni 2026-27, saopšteno večeras iz regionalnog košarkaškog takmičenja. Definisana je nova lista sudija, pa je sve spremno za početak ovog regionalnog takmičenja, a termini odloženog prvog kola bit će naknadno određeni, navodi se u saopštenju. Prognoza vremena. Nakon vedrog i svježeg jutra u Republici Srpskoj sutra tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 11, na jugu do 15, a najviša dnevna od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.